0: Tronc. Vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
1: Os Sons do Gran chegan a Viascón. Este domingo 30 de agosto vive unha noite especial coa actuación de Roi Casal no adro da igrexa de Viascón. Música, emoción e talento nun escenario único. Concello de Cerdedo Cotobade, onde o verán soa mellor.

0: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a mellor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
1: Un seguro a medida para tu perro o gato con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
2: Tiempo de opinión.
3: Cuenta con la SER.
2: En la web radio.pontevedra.com.
3: Pase lo que pase.
4: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100,
2: 986-108-101. Esos son os teléfonos e tamén temos moitas mensaxes, alcalde, a través do 607-940-290. Falaba aí un anaco da Feira Franca. Pois din, aprovechando que o señor Lores ha hablado de la Feira Franca, me gustaría sugerir algo tanto para esta fiesta como para outras e eventos que se hacen en la ciudad. E que nos encanta tener la ciudad llena de gente e buen ambiente, pero eso significa, según mi punto de vista, que hai que dotar a la ciudad de servicios. Hai quejas totalmente, con razón, de las calles sucias e llenas de orina. Mi sugerencia sería igual gastar menos en tantas actividades e poner por ciertas zonas baños públicos como los que se ponen en la Peregrina, en la Alameda, pues unos en la herrería, otros en el mercado, por el teatro no se ponen en los puntos de la afluencia, porque a pesar de que hay mucha hostelería, sus baños no dan para los miles de personas que asisten. En verano hace calor, se bebe mucho, y hay pues todo tipo de personas, niños, personas con incontinencia u otros problemas que no pueden esperar colas de media hora para usar un baño. Reconozco que somos en ocasiones incívicos, pero a veces no queda más remedio. A velos, ainos.
5: Os baños.
2: Non, bueno, eso tamén. Pero os baños.
5: A ver, tanto na Peregrina como na Feira Franca, sí que hai baños, non? Xa están postos, ademais, para a Feira Franca están postos na Alameda e están postos tamén na Plaza da Ferrería Causaima.
2: Ajá, pero dicían aquí na Ferrería, vale.
5: Pues, vale, logo están todos os 120, en fin, hostelería de bares e restaurantes que teñen as súas comidas e as cenas. Eso, a ver, non xustifica nunca que a xente faga cousas na rúa, non? Porque non é así, se hai que esperar, hai que esperar, se hai moita xente, hai que esperar. En fin, facer un chamamento a todo o mundo que sea respetuoso co espacio público, pero que sí que se poñen cada vez máis, poñendo tanto na Festa da Peregrina como na Feira Franca baños públicos, vale?
2: Temos chamada, imos alá. Hola, que tal? Moi bo día.
6: Hola, bo día.
2: Estás a escoitar o alcalde, cando que irá?
6: Sí, aproveito para saludar ao alcalde. Mira, que quería facerlle, bueno, unha reflexión de por parte dos veciños de Ernesto Caballero, que bueno, desde a peatonalización da calle, bueno, eu quería comentar que bueno, os veciños temos garajes, hai bastante tráfico na calle a pesar da peatonalización, porque hai empresas como Servitera que ten unha flota de vehículos e demais. Entonces, bueno, necesitamos bueno, trasiego de tráfico en da que sea peatonal o precisamos. Eu, por exemplo, traballo en Vila García, miña muller en Vigo, temos o garaje debaixo do edificio, e ao final entramos e salimos en coche. Bueno, hai un sentir xeral entre os veciños en que bueno, para salir está bastante fácil, pero para entrar logo á rúa hai que pasar por oito calles. Por exemplo, cando ves de Vila García tes que pasar pola N541, pola Rúa Sequiña, Rúa da Seca, Rúa Fragas, Mestre Soutullo, Gaitero Soutero, Faustino Santalices, e despois hai que baixar Loureiro Crespo desde o Mercadona, máis ou menos, desde a rotonda ao Mercadona. Este verán un montón de atascos e demais, e ao final, un tema disuasorio do tráfico que podería ser beneficioso, nos fai dar unha volta que, bueno, xa os veciños de xeito un pouco con sorna lle chaman o escalestric. Bueno, eu quería lle propoñer un par de solucións para este
2: Se
6: tema.
2: Se pode ser breve, por favor?
6: Intento serlo, pero bueno, é un tema que sufrimos todos os días cada vez que entramos e salimos da calle co coche. Ao final, bueno,
2: que propongo?
6: Sí, bueno, pois unha cosa sería liberar ou quitar a pedra do final de Ernesto Caballero, a que xa quitaron cando fixeron a obra de peatonalización, a verdad que funcionaba bastante mellor, ou Ramón Cabanillas ao revés, a baixada en vez de subida, vale, ou facer un acceso á Rúa Forcarei desde Plaza das Regas, ou senón tamén a última, que bueno, a que menos me convence, pero bueno, a propuso algún veciño, Luis Seoano ao revés, en vez de estar como está, ao revés. Bueno, quería decir que bueno, é unha crítica, intenta ser constructiva, xa ve que intento poñer algunha solución, porque bueno,
2: vai con solucións por diante. Vale, pois sí, está a tomar nota, sí. O alcalde, pode escoitar a través da radio, por favor.
6: Dígame.
2: Se pode escoitar a través da radio as respostas que pode dar o alcalde, vale?
6: O escoito despois no podcast.
2: Vale, perfecto. Non hai problema. Graciñas.
6: Moitas gracias.
2: A vostede.

0: Bueno, pois hai para escoller, alcalde.
1: Bueno, o alcalde obviamente non estuda as solucións mellores para o tráfico, que son a función da policía local, non? Eu transmitirei á policía local todas estas suxerencias, pero o que pasa é que el, por exemplo, di unha cousa que me encanta, que é que eu entro mellor, pero ou entro peor, pero salgo mellor. Bueno, pois habrá que mellor salir, que normalmente levas presa, mellor que entrar, non? En todo caso, todo este sistema que temos posto prácticamente en toda a cidade, especialmente inicialmente no centro histórico, pero non en Sánchez de 1800, o que queremos facer é primar, o sea, favorecer a circulación dos vehículos necesarios para que a cidade funcione, non? O sea, que todo aquel que poida ou que queira chegar ao seu garaxe, facer unha carga descarga, ou facer unha actividade que sea imprescindible levar o coche, que teña facilidades para facelo e non que este pendiente de xente que está circulando de paso, que non para na cidade ou que está buscando un aparcamento cando xa sabemos que non existe, ou está esperando que alguén se marche dun aparcamento de 15 minutos ou dun aparcamento que sea libre, non? Por lo tanto, todo ten as súas dificultades, non? En todo caso, as súas propostas mirarémolas con calma e as pasaremos á policía por si hai alguna solución que favoreza o acceso do tráfico a destino, do tráfico necesario para que a cidade funcione e non provoque tráfico de paso, que é o que realmente provoca atascos e fai que a cidade funcione peor, non? Bueno, dentro deses parámetros, a mí me parece que as aportacións que faga todo o mundo son benvidas, pero eso teno que estudiar os técnicos da policía que se encargan do tema de mobilidade, cos criterios que dixen anteriormente. Non queremos que a xente cruza a cidade sin motivo, que cruza a cidade e non pare na cidade, simplemente o que queremos é primar, favorecer a xente que está traballando, a xente que acede aos seus garaxes e evitar os outros tipos de tráfico que son os que realmente atascan.
0: Que o que pedía este veciño, diga aquí, totalmente de acordo con esta persona de Ernesto Caballero, es una auténtica locura estar cruzando un montón de calles para un tramo de 100 metros. Bueno, pues queda pendiente de estudio, pero antes de esta llamada, imos ao 607-940-290. Envía fotografías de Fernando Olmedo, esquina Casimiro Gómez, antiguo lavadero de Aseca, rebosante de maleza. ¿Qué podemos decir al respecto?
1: Pues que esa finca é unha finca privada, que ten, ademais, creo que ganou unha sentencia no seu día, hai moito tempo xa, eu creo que hai máis de 20 anos, e que é unha parcela particular, non? Na que se pode construir e tapar a medianera que hai pos dous lados. Por lo tanto, eu tomo nota dese tema e o que pasaremos é súa disciplina urbanística para que manteña a parcela en estado de revista, non? E, por lo tanto, que a peche, que a limpie, etcétera, etcétera, non? Eso non garantizamos que sea unha cousa inmediata, porque tramitar un expediente de disciplina urbanística deste tipo a veces leva anos, é complicado, pero esperemos que neste caso se poida facer e, por lo tanto, grazas por avisar para que o Servicio de Disciplina faga un chamamento ou dé unha orden ao propietario para que a limpie, non?
0: Respecto disto que vamos a comentar, ainda que temos chamada, din tamén aquí, despois de 5 anos haciendo denuncia en el Ayuntamiento para a limpieza dunha parcela que está a escasos metros de mi casa, hace un año me comunicaron que entraba en outra fase, que era la judicial. Si la parcela estaba mal hace 5 años, imagínese pasados 5 años. Estaremos esperando a que arda, quién se responsabiliza después. Ya no sé qué más hacer. A ver si el alcalde me dice qué otros pasos puedo dar. La parcela está en Salcedo.
1: Bueno, pues non é a única parcela, nin en Salcedo, nin en Marcón, nin en todo o concello, que son 120 kilómetros, e probablemente sean miles de parcelas as que non están cumplindo a normativa que é de telas limpias todos os anos, e eso leva moitísimo traballo. Nos o que fixemos foi reforzar con 3 personas máis o servicio nos últimos meses, que están empezando a traballar e despachando expedientes que se acumulaban, porque hai moitísimos miles de expedientes que non somos capaces de executar todos ao mesmo tempo e que tardamos moitísimo en facelo, porque este é un concello moi grande que ten un difundio grandísimo, hai miles de parcelas que hai que conocer os propietarios, que hai que tramitar o expediente con todas as da lei, e que eu lle digo que si xa lle comunicaron que está en vía judicial, será que se negan a facer a limpieza que teñen que facer, e é un tema complexo, non? E non é un tema de Pontevedra, nin de Lalín, nin da Estrada, nin de Coruña. É un tema moi moi preocupante, porque son parcelas moi pequerrichiñas, de que a xente a veces non sabe nin que as ten, e eso, bueno, pues eu pido un pouco de paciencia e tenemos que, en fin, facer un esforzo máis, pero que saiba a xente tamén que eso todo vai a conta de todos os cidadanos de Pontevedra. Se nos temos que meter unha empresa para que leve esas tramitacións ou contratar 3, 10 ou 15 funcionarios máis para facer esas cousas, eso non é rendible desde o punto de vista económico e se fai a cargo dos impostos que pagan todos os cidadanos, ¿no? Entón, eu quero desde aquí facer un chamamento a xente para que os propietarios, que todos temos algunha parcela, que manteñan as parcelas limpias, porque ao final eso vai a ser perigoso se arde e gravoso tamén para xente que non o faga, porque se lle poden poñer unha multa moi gorda, etcétera, etcétera, non? Entón é un problema de comportamento cívico de todos os cidadáns, de todos os propietarios, non? En todo caso, bueno, pues agradecer as denuncias

0: que hay para que se eviten males mayores, ¿no?
1: Tenemos llamada. Hola, buen día. Hola. Hola, ¿cómo usted? Hola. ¿Hay alguien ahí? Pois había, vamos a tentalo, mentres botamos o WhatsApp. Leí en prensa la pasada semana que el Concello abre proceso para cambiar el césped de los campos de Xunqueira. Decir que en otros campos como el de Campañón sigue de pena. El año pasado parchearon el césped con remates de costura y lo hicieron peor ahora, quedaron zanjas abiertas por todo el campo. Los vestuarios se caen con cables sueltos. Así y peor está el campo de Campañón.
0: Pues sí, ten razón, este señor o señora, no sé quién es. Bueno, non se arreglan os campos da Xunqueira, que son quizá os máis utilizados de todo o municipio, se arreglan porque é imprescindible facelo. Se vai arreglar tamén o de Cerponzón, se vai arreglar tamén o de Santo André de Xeve e se vai arreglar tamén o de Campañón. Aí hubo uns problemas de diseño do campo, especialmente nos vestiarios, que ten unha serie de humidades por falta de ventilación e de acúmulo que hai que resolver, e vámoslo a resolver dentro das nosas posibilidades. O tema é que cada vez temos máis instalacións deportivas, cada vez temos máis campos de erva sintética, e eso ten partes positivas e negativas. Hai moitísima xente que fai deporte nesta cidade, hai equipos de veteranos, hai equipos de base, e nos fixemos un esforzo moi grande hai uns anos para dotar de equipamento deportivo referido a campos de erva sintética no Concello. Eso require un mantemento que hai que ir incrementando o gasto sempre en estes temas. Facémolo o mellor que podemos, e en todo caso sí que lle damos a razón a este señor, igual que lle damos aos demais, e na medida en que teñamos posibilidades económicas iremos facendo todas as cousas, e ao mesmo tempo que eso, pues tamén facer un chamamento para uso correcto das instalacións a todo o mundo, que mayoritariamente o fan, ¿no?
1: Vamos a ver esa chamada, que tal?
2: Hola.
1: Agora sí, estás coitado, alcalde, cando queira.
2: Mira, hola, buenas días, señor alcalde. Mire, quería, yo estaba proponerle, no decir, cambiaron los bancos aquí, estoy hablando de la calle Mar de Bondal. Cambiaron todos los bancos de la calle, menos uno, que está entre el número 36 y 38.
0: Estamos anotando eso. Pero bueno,
2: me preocupa por si se olvidaron o si es que no lo cambian por algún motivo.
0: ¿Pero será que estaba en buenas condiciones o está mal?
2: Buenas condiciones no, está fatal. Si se ven dormidas no se pueden sentar los otros, sí, que no es mala agua. Pero bueno, pues toda agua que cae está que no se puede sentar uno en él.
0: Muy bien,
2: por eso yo digo que si se olvidaron de quitarlo, ¿qué pasó con ese barco? Porque ahora si hicieron una calle que vaya a salir a 11 de noviembre, que pusieron arbolinos y todo, me imagino que pondrán arbolinos bancos también.
0: Ya.
2: Pues a ver si se acordan de este banquillo que quedó aquí.
0: Bueno, nos hacemos regularmente todos los años un repaso a todos los bancos, que son miles de bancos en toda la ciudad, y que se van arreglando o sustituindo o poniendo otros na medida do posible, non? Si se arreglaron todos os da rúa, quedou ese, pois foi un erro, un despiste, pero xa temos anotado a rúa e o faremos, non? Bueno, moitas grazas por avisar. Pero, a ver, a mí me para moita xente, sobre todo personas de idade, que cerca da súa vivenda, que se dá un paseíño non moi grande, sobre todo se hai unha costa. Bueno, nós onde podemos, porque cabe e non impide que a xente circule polas beiras rúas, pois poñemos tamén bancos, porque entendemos que a xente necesita sentarse, parar un momento, non? Non chegamos ao 100% das demandas, porque son moitas e que agradecemos, ademais, pero, bueno, iremos completando toda esta mobiliario urbano, que é imprescindible para que a cidade sea unha cidade agradable, amable, e que os cidadáns disfruten do espacio público, ¿no?
1: Temos chamada, que tal? Bo día.
3: Bo día.
1: 5 minutos para chegar a 1 da tarde, escoitando o alcalde de Pontevedra, cando que irá.
3: Hola, bo día, alcalde.
0: Bo día.
3: Eu vivo na calle Hermiña Fariña Cobián,
0: sí,
3: a que sube ao 5º instituto.
0: Sí.
3: Aquí temos varios problemas. Temos problemas con o tráfico, que se quedan para entrar na porta do garaxe de Mercadona, entonces.
0: Sí.
3: Si non hai plazas en o garaxe, o que fa a xente é quedarse a media costa, con lo cual trancan a calle toda, non podemos entrar nos garaxes, e despois estamos observando que cada día hai máis xente que se salta a la señalización
0: de
3: prohibido subir.
0: Ah.
3: O sea, se la saltan directamente, suben por prohibida. Entonces, eu penso que aquí faría falta, sobre todo de cara ao instituto, ser marcada a calle toda, marcada, para que non queden, porque se quedan a media calle non podemos pasar os veciños.
0: Vale, quero dicir, suprimir a doble fila, si hai unha doble fila que non é... Suprimir a doble fila, non? Para que non poden parar.
3: Non hai doble fila, é unha calle só de un sentido.
0: Vale, e entón paran ali, punto.
3: Paran en medio da calle, entón é Mercadona. Para calzar a alguén de Mercadona, trancan a calle. Entonces, si te ves por la calle de arriba, xa non podes baixar.
0: Xa. Vale, pues faremos un aviso a policía local para que faga un seguimento de eso, especialmente se si van por dirección prohibida, ¿no? E tamén o parar unha calle sin deixar pasar os demais, eso non se pode facer, ¿no? Se dá unha voltiña, volvo outra vez, e marcho alguén, pero non vale a trancar as calles, ¿no? En todo caso, pasamos esta información que nos dá usted a policía para que esté atenta e trate de poñer

0: Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
1: ¿Coche eléctrico o combustión? ¿Eléctrico? ¿Combustión? Pues los dos.
2: ¡Sí!
1: Ven a Certomotor a por una de las unidades del BMW X1 híbrido enchufable desde 42.500 euros, 21.300 euros de descuento. Con 3 años de garantía BPS.
2: En el precio incluimos el descuento equivalente al Plug Auto Plus y sin trámites.
1: Ven a Certomotor, BMW Premium Selection, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Es el momento de tenerlo todo.
3: ¡Vamos!
4: Radio Pontevedra.
5: 10 minutos que pasan da unha da tarde, segunda parte deste Hoy por el Pontevedra de Benres, no que marcan os termómetros uns 20 graus de temperatura e parece que empezan os ceos pois a abrir, a clarear un pouquiño, chove algo menos que a primeira hora da mañá. En esta segunda parte seguiremos falando do sector da construcción, en concreto da falta de personal cualificado. Facemos unha pausa, falamos disto, tamén falaremos de outros temas importantes como por exemplo o suicidio, e sen olvidar a gastronomía, porque hoxe tamén falaremos neste espacio de Hoy por el Pontevedra de gastronomía.
6: Os sons do verán chegan a Viascón. Este domingo 30 de agosto vive unha noite especial coa actuación de Roi Casal no adro da igrexa de Viascón. Música, emoción e talento nun escenario único. Concello de Cerdedo Cotobade, onde o verán soa mellor.
7: Love Comfort Outlet. Gran liquidación de sofás y colchones hasta el 31 de agosto. Love Comfort Outlet. Las mejores marcas en descanso y sofás con descuentos increíbles hasta fin de existencias. Visítanos a 200 metros del Puente de la Barca, salida Pollo.
8: ¿Tienes oro que ya no usas? En Quick Gold te lo compramos al mejor precio, sin esperas. ¿Prefieres conservar tus joyas? Empéñalas sin intereses el primer mes. O quizás, ¿vuelves de viaje? Cambiamos tu moneda extranjera a euros rápido y sin sorpresas. Estamos en Quick Gold Pontevedra, Rúa Antón Fraguas 3, y en Quick Gold Vigo, Rúa Urzaiz 80, o en quickgold.es.
9: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
10: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
9: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela.
11: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Y si un poquito de sport? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas EasyClick de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas, con clic. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
12: Casa de los Lentes. Benito Corbal 52, Pontevedra. 120 años juntos.
13: Pontevedra Hoy por Hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabellos.
5: Pois na primeira parte do magazín falamos coa patronal de como estaba a saúde da construcción e, sobre todo, do persoal cualificado que fai falta, e nos situamos en que ao redor de 1.500 persoas se necesitan cada ano para este sector na provincia de Pontevedra. Agora imos a saudar a Plácido Valencia, que é o secretario nacional da Federación de Construcción e da Madeira da CIGA. Así que imos a saludalo xa. Que tal, bos días?
14: Bos días.
5: Bueno, situaban a patronal en 1.500 persoas que hai que cada ano actualizar, incorporar a construcción na provincia de Pontevedra. Non sei se o dato é parecido, se é máis grave todavía, que pensa vostede?
14: A ver, temos actualmente Pontevedra sobre uns 25.000 traballadores na construcción en activo. Non sei xusto quanto requeriría a construcción, porque non estou dentro dos seus planes de futuro. Pero sí que é certo que falta máis de obra. E iso se ve. Porque nas obras que están a pé da rúa, que se ven prácticamente todo o mundo por delas, existen as subcontratas, que son traballadores que venen, sobre todo da zona de Portugal, que non son portugueses, son a súa vez estrangeiros en Portugal, e están a traballar aquí subcontratados nas obras de aquí.
5: Eso é porque as condicións de España ao mellor son mellores incluso que as de Portugal, non? Entendo, tamén.
14: Que son malas, que xa te digo así de entrada.
5: Xa.
14: Non son as mellores, non son as máis atractivas para que a xente moza que en algún día si apostou, a moza que non pretendía estudiar ou sacar unha carreira, que agora son menos, é certo tamén, pero aqueles que non pretenden sacar carreira, antes era unha opción moi válida para eles, porque tiñan unhos salarios que dignificaban a persoa que trabajaba, agora mesmo non. Agora mesmo os empresarios están a estirar demasiado chique.
5: A ver, falaban na patronal de 1.500 euros que se podía empezar a traballar na construcción, 14 pagas. Isto é certo? Isto é insuficiente?
14: Eso é certo e é insuficiente, primeiro. É insuficiente porque nos creemos que os salarios da construcción son moi baixos e despois por qué? Porque ainda con ese salario que les creen que é moi bo, sigue sendo sin ser atractivo para as persoas aquí do noso país. Non apostan por él. Non só porque este denostado o traballador da construcción, non. Simplemente porque as condicións, non xa non falo xa solo das económicas, senón as condicións reais que teñen despois nas obras non son as mellores. Primeiro, hai moitos traballadores que son horas que non cobran, hai moitos traballadores que están obligados a facer hora,

0: este país que se sepa, ¿no? Hay 30 horas voluntarias y nada más. Aquí todo el mundo cuando entra en un contrato con una empresa de este país, como mínimo entran, se hace entrada, se le dicen 9 horas. No le dicen 8, que es lo que marca la ley. No, 9. Eso cualquier empresario le dice a cualquier proveedor que empieza a trabajar. O sea, con 1.500 se quedan más bajos. Eso se ha entrado. Eso primero que les faltan. Después, a mayoría de los proveedores, o una gran parte de los proveedores, no cogen todas las vacaciones, roban los días de convenio, roban, bueno, quitan porque le dan vacaciones en días que no deberían, que no deberían ser justificados como vacaciones, sino como días libres a mayores que tienen. Cuando a construcción tengo un máximo de horas de 1.736 y todos los años tenemos un mínimo de entre 8 a 11 días libres a mayores de vacaciones. Bueno, pues normalmente fan que esos trabajadores cojan as vacaciones esos periodos donde están os días, esos días de liberado.
1: Cada vez tamén se ven máis esas microempresas ou autónomos, non? Que xa traballan por conta allea, son dous, tres, esa figura que antes o mellor era máis unha empresa, bueno, e agora...
0: Eu entendo ese tipo de relación laboral, pero nunha obra civil, nunha obra pública, que xa están nas obras públicas, supostamente tamén ten esa empresa, que traballan para eles exclusivamente, non fan traballos para outras empresas, son falsos autónomos. Sé que existen, non existen, pero normalmente existe a figura da subcontrata, que é que se digo que é onde realmente os traballadores están mal. Ese sí que están mal. Traballan por horas. O día que non traballa, o día que non cobra. Non hai vacacións, non cobra. Eso estamos denunciando. Nos temos agora mesmo en Ourense, fixemos, non sei, alrededor de 12 ou 13 denuncias. Van empezando a vir as respostas de inspección de traballo e nos están dando razón. Donde non hai registro horario, donde non as condicións non son as de aquí. Ou un traballador, ainda que estés un contratado de Portugal, ten que ter as condicións iguais que as de aquí, non as teñen.
1: O tema da inserción tamén laboral de as mulleres que empezan a aparecer na empresa, decía, e facía autocrítica, dicindo que si sí, traballan máis no ámbito da oficina da xestión, pero non tanto a pé de obra, cando pois é un traballo que, por esa mala fama que ten, non se atreve a xente, tanto homens como mulleres, a facer pola dureza, que non é tan duro como parece, din agora, cas condicións que hai agora, e que o mellor é tan duro como a outro calquera, comparado coa xardinería, con cuidar a persoas maiores, non sei, como ven isto tamén do panorama?
0: Sí, de logo, desde a nosa federación, apostamos no último congreso que tuvemos, falamos precisamente de cuál sería o relevo natural dentro dos traballadores e traballadoras da construcción. E había dúas patas. Una era a muller que faltaba dentro da obra, e nos entendemos que é un poquinho por ese motivo, porque a muller non se ve dentro dese traballo bruto que antiguamente se falaba así, non? E non, é certo, non é moito máis bruto, ni moito máis penoso que pode ser un xardineiro, que non é igual, pero bueno. Pero bueno, que podrían totalmente traballar na construcción e ganar a vida igual que os homens. A maioria das cousas fan as máquinas e o resto faino tamén unha muller como un homens. Estou segurísimo.
1: É certo, entonces, que sí que cambiou un pouco a dureza. A parte de eso, que sigues estando sola, Chuvia, ademais, sí que non é tan duro como antaño, non? Neso está de acordo.
0: Homen, antaño facían esas cousas casi todas a maus. Movías os pares de ladrillo de bloques, movíalos a maus a maioria. Agora móvese todo con maquinaria. A construcción estaba denostada para muller porque era un traballo bruto, porque sempre significou eso, un traballo bruto, sigue sendo bruto. Porque siguen facendo traballos brutos, siguen facendo fanxas, siguen cargando pesos, non igual que antes, pero siguen cargando. Entón, a muller en sí, pues, non o ve. Pero, no, nos, desde la obra da federación, entendemos que a muller tería un papel importante para o tema da construcción, porque así o vemos. E o outro pé serían os estranxeiros.
1: Sí, esa era a que lle iba a preguntar agora, non? Aparte da...
0: Outro pé que nos valoramos por os estranxeiros. É un pé de igualdade cos que están aquí. Non desta maneira que están facendo. Que están traendo xente contratada de fora para traballar aquí muy diferente, con unas condiciones muy penosas al lado de los que están aquí, que quizás no son las mejores. Llevamos un año, hicimos una folga del sector, porque intentamos tener una reunión con la patronal galega para intentar hablar de estas cosas y poder promover un convenio galego, donde las condiciones que les crean que se tengan que mudar o aquellas cosas que quieran que tengan que afinarse para poder alcanzar que la gente pueda trabajar en la construcción de una forma normalizada y como dicen ellos, no tan denostada. Bueno, pues lo que activemos siempre fue un non por resposta, ou máis ben un silencio. Despois dun ano intentando falar con eles, convocando esas reunións, vimos os abogados a facer unha folga de novembro do ano pasado, que a veces non pasa solo por a patronal, tamén pasa por o lado social.
1: Claro, un pouco a sociedade tamén ten que cambiar esa visión, non, do sector da construcción e das condicións e demais. Non entendo que tamén por aquí a formación e demais, non, que cambiou moito.
0: Seguridade, todo.
1: Pois Plácido Valencia, secretario nacional da CIGA, da Federación da Construcción e da Madeira. Moitísimas gracias por estar no Magazine e abrir este amplio abano de opinión sobre o tema da construcción. Moitas gracias, bo día.
0: Moitas gracias a vos.
1: E que din sobre isto os propios traballadores? Saímos á rúa, fixo a nosa compañera Laura Fresneda para falar con algúns deles que están traballando. Ainda así, algúns se acercou ao micrófono de Radio Pontevedra para decirnos a súa visión do panorama.
2: O dicho da vida cambiaron, a xente non ten as mismas inquietudes que tiñamos nós, cando tiñamos 17 ou 16 anos, que 14 anos, non sei, a xente agora ten outras inquietudes, supoño, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei, non sei,

0: Policía Nacional. Miles de plazas todos los años. Academia Postal 3 te prepara para aprobar con nuestro propio método. Prepárate con Academia Postal presencial o desde tu casa en modalidad online. En 2027 puedes ser Policía Nacional. Llámanos o búscanos en redes. Si quieres aprobar, piensa en Academia Postal 3.
1: En Carling Papelerías, para esta vuelta al cole, tenemos miles de regalos por tus compras. ¿Quieres primeras marcas? En Carling las tenemos todas al mejor precio. Si quieres el mayor ahorro, también tenemos productos de máxima calidad a un precio más reducido. Y libros escolares, Carling no tiene competencia. Además, no te olvides, en Carling tenemos las mejores copisterías. Carling, la referencia en papelerías.
2: Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos, fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
1: Y ahora, cosas que hay que saber.
3: En Froid te ofrecemos los frescos, más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froid.es. Ahora disfruta con nosotros de este espacio gastronómico.
0: E imos a saudar no magazine a Xoanqui Ameixeiras, o divulgador gastronómico da nosa zona de Arousa. Que tal, vos días?
4: Hola, bons días, como estamos?
0: E é que Xoanqui non para en agosto. Onte estivo no Mercado Abastos de Vila García facendo unhas demostracións de como cortar ou como tratar o bonito. Non sei se hoxe tamén repetiches.
4: Pues mira, sí, efectivamente, foi onte, subimos casi 2 horas, porque ao final a xente anímase, porque é un produto tan, bueno, pues tan gratificante, porque ao final, oye, temos que tener unha cousa moi en contra, non? O precio que pagamos por o quilo e demais. Entón, do bonito que eu sempre animo a mercalo por peza, aproveitase prácticamente todo. Por eso, é moi gratificante, ten unha diversidade de prazos, entón, tan agradecido para a cantidad de parales, refiro a nenos, personas maiores, porque é tan... é moi localizable a Espiña, sabes? Bueno, que vos vou contar bonito?
0: Sí. Pasa que hai que aprender a aproveitarlo ben, non?
4: Efectivamente, de saber como podemos usar a parte da cola, a ventrecha, os lombos, a parte da cabeza, que a cabeza moitas veces a desperdiciamos, e tamén ten un valor increíble, non? Como complementarlos pues, con outras receitas, con outros acompañamientos e demais. Esa é a labor que estamos facendo aquí na plaza, non? Da Bastos.
0: Interesante, pois, pues, para sacar bo rendimiento, para non tirar produto, porque o produto ao final é caro. Non sei, que é o que máis contas? Claro. Que é o que máis te centras?
4: Efectivamente. Hoxe en día, pois, pues, sabes, non? Como estamos precios de feito, compramos unha roda de bonito e non baixa de 11, 12, 13 euros, non? Na plaza, pero compramos o bonito inteiro, o que estaba antes. O temos por 7 euros. Moitas veces, claro, e que somos dous, que facemos con un bonito de 5 ou 7 kilos? Pois chamo o primo ou o veciño de mercado de las medias. E despois, tamén, hai unha cousa. Os congeladores de agora non son como os de antes. Temos que descartar esa idea de congelar en malo. Incluso os peixes azuis. Eu digo truco aquí para congelar o bonito, que parece, bueno, dan moi bons resultados, porque o teño comprobado nas minhas elaboracións, trucos de congelación que son, bueno, pues, moi aproveitados.
0: Contanos un, cal é un truco desos?
4: Pues mira, por ejemplo, unha roda, non? Vamos a pensar unha roda de bonito, sí, non? Donde ven a típica roda. Eso, si impregnamos ben a rodinha de... A pintamos un pouco un aceite de oliva virgen. E despois, xa temos aí unha película que está protexendo o bonito, non? E metemos film ao redor, un par de capas de film. E despois, algo que ahora está en peligro de extinción, non? Pero é moita gracia, porque aí atrás é o periódico, o papel de periódico. O papel de periódico, os que fixemos o Camiño de Santiago, descubrimos o seu poder absorbente, cando xejábamos os albergues, metíamos as botas totalmente enchoupadas, e metíamos o papel de periódico ao día siguiente, nos levantábamos, e comprobábamos que as botas estaban secas. Sí. Ten un poder de absorción tela, non? Entón, despois desa película de aceite, fil, que metemos un par de pollas de papel de periódico, e outra capa de fil, aí temos, vai chegar a congelar sin que afecte a humidade exterior ao bonito. Entón, é un truco fantástico, porque aísla moitísimo, nos dá para congelar un mes, 2 meses, eu nunca recomendo que se consuma os congelados moito máis tempo, porque sí que xa empezan a degradar un poquinho, non? Pero xa temos aí unha opción para o xantar de varios días.
0: Home, pois sí, en 2 meses dá para comer o bonito inteiro, sí, señor.
4: Jolín, claro que sí, claro, unha vez a semana, pois pues eso, de menú bonito, claro.
0: Pois, por certo, que o ano pasado estiveche na festa da Anguía e da Mostra da Caña de Valga, que é esta fin de semana. Este ano non te toca, pero deixasnos unha recetinha.
4: Sí, bueno, mira, pues vou invitar a que mirades, porque o ano pasado estuve en conxunto con Coque, unha gran cociñeira de ali de Caldas, e estivemos facendo os dous un show cooking en donde eu fixe un arroz de Anguía, pues, que se diga, porque me dixeron que estaba espectacular. Tanto así foi que o fixen este martes pasado na televisión de Galicia, que na página web podedes ver a repetición.